0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farmpower Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Se en sommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, male skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hva det, Albin?
2: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier i denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hi, det Rune igjen.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa i Ferderveien 67 for en god handel.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjonen med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i, eller sør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: En mann i 40-årene ble kjørt sykehus etter et branntilløp i en enebolig på Ridabu i Hamar i går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne i 20-årene anmeldt for å ha båret kniv på offentlig sted i Lillehammer sentrum i natt. Et vitne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 i formiddag. Vi er på vei inn i den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørkokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Sørlig bris ventes i Solør i dag, skyet eller delvis skyet av vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden i ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon i Endelig Morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det har blitt fredag 14. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10 også den morgenen her. Mandag så det over, da skolen I gang igjen, og vi skal ta en sjekk på hvordan vær som møter elevene på årets første skoledag. Vi tar en prat med meteorolog Anne Solveig Andersen om det I løpet av den kommende halve timen. For det Eternal, dette Angel of Mine.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS, og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel .no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
6: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Vålerdagen arrangeres I helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helgen. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen. Barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kviss og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvisttart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.

Fritt Fall og Marion Ravn I Endelig Morgen. En person ble I går ettermiddag pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten. Branden startet I en tomannsbolig, og bygningen var fullt overtent da nødetatene kom til stede. Personen ble pågrepet ved brandstedet og sikta for grovt skadeverk, melder politiet. De opplyste I går at det ikke var noe som tyda på at personer befant seg inne I bygningen. Du får lokale nyheter etter Sebastian Salo. Det her Elsker. Ja!

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter 4 år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tørråsen klar for åpning. Lørdag 22. august inviterer Tørråsen Grannelag alle til en ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som nå skal åpnes 1,8 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en runde til I gang, det sier kunstner Christina Getz.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig massete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir 2 runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.
1: På Svulleria på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
3: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I 2, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Sørlig bris ventes I Solør I dag, skyet eller delvis skyet av vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til...
5: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde, som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram.

0: bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

det var historien om Labbussa du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter ABBA. Dette The Winner Takes It All.

The winner takes it all, det var ABBA det. Så en titt I politiloggen, utrykningspolitiet hadde fartskontroll sør for Elverum I går ettermiddag. En 16-åring på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I E60-zone. Han ble anmeldt for det og mistet førekortet. En person pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten I går. Personen siktet for grovt skadeverk. Ingen skal ha vært inne I boligen da det brant. En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et brandtilløp på Ridabu I Hamar I går kveld. Man hadde pustet inn røyk, og brandvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen her. Og I Lillehammer så en kvinne I 20-årene anmeldt etter at hun ble sett med kniv utenfor et utested I natt. Det oppstod ingen truende situasjon. Kniven ble beslaglagt, og kvinnen ble bortvist fra sentrum.

0: På Smudrøya så yrer det til liv. Det over 150 speidere og ledere som har tatt turen til det vi kan kalle Innst på Finnskogen, kaller vi det nå. Herman Olai Larsen død I første grue speidergruppe har altså gjort at det klart for folk. Hva har arrangementet vært så langt?
1: Nei, det har vel egentlig gått strålende fra både morgen til kveld, og vi har hatt gode planer I forkant, og da går det som smurt egentlig hele surdomiten.
0: Men du som her og styrer med det her, altså hva ser denne uka ut for de som tar turen inn hit?
1: Det starter jo med opprigg lærdag og signdag før vi går løs på å bli kjent aktiviteter søndag efter. Mandag så hadde vi litt forskjellige aktiviteter med blant annet flåtebygging, litt håndverk og en tidskapseloppgave. Tirsdag og onsdag så har unga, eller speidere og roverne vært ute på hike rundt omkring her på Finnskogen, og nå så det Olabilbygging på gang her I anledning av 100-årsjubileet til første grue speidergruppe.
0: Ingrid Skjærbakken fra Løten speidergruppe, altså jeg forstod jo, vi pratet litt hele tidligere, at unga dø, hammedø, koser seg på leir.
2: Ja, de koser seg. Jeg ser dem jo knapt. De løper rundt og møter nye venner og blir kjent og har teltinspeksjon. Det jo det vært det viktigste temaet nå hver dag. Det om vi får premie på slutten, og det jo kjempemoro, så det kan jo være tips til å gjøre hjemme også, å rydde rom. Det lærer de her da, for å si det sånn. Så, nei, altså vi kjempefornøyd. Det har vært utrolig bra planlagt å ha første grue. Vi kommer til dekka bord, og vi får egentlig bare servert på et fat alt som skjer. Og unga tar tak, de sender seg går på aktiviteter og kommer utslittet tilbake, og det akkurat sånn det skal være.
0: Det jo mange eldre I dag som kanskje mener at unga har vært litt latere enn de var fær. Jeg må jo si, jeg kom hit og opplever jo kanskje ikke at det gjelder denne gjengen her. Altså, her viktig dette på leir for du da, å kunne stille krav til unga og være, ha klare forventninger til her de skal gjøre her?
2: Altså, dette jo ikke noe feriekoloni. Vi ledere her på frivillig basis, vi bruker ferien vår til det, så da må jo også unga bidra til at dette her skal gå rundt. Så de med å koke vann, de tar oppvasken, de lager mat, de må rydde til mat, de må bidra I fellessystemet for at alle skal ha like mye gøy på leir og ha det moro å være her, og det ser jeg at de vokser på, og de kommer jo og spør kan vi få bidra, hva kan vi hjelpe til med nå, og akkurat det jo noe vi ønsker å se og det, ja, jeg tror det lurt også I dagens samfunn at de får utfordringer som gjør at de kan mestre, og så kan de utvikle seg videre på det, og så kan vi bygge utfordring på utfordring som gjør at vi får en mer ja, hva skal jeg si, for noe, sterkere personlighet og sterkere menneske etter hvert da.
0: Men da ser speidermiljøet da i innlandet?
2: Jeg synes det bra, ja. Det jo, det mange unger, og de blir kjent, og Hedmark Krets har jo en del aktiviteter som gjør at vi møtes jevnlig gjennom året, og det gjør jo at de får jo venner på kryss og tvers, som igjen gjør at de har lyst til å dra gårde og glede seg til leir. Så vi slipper disse hjemlengseltaktene kanskje I stor grad, selv om vi har med oss hjemlengselpiller også selvfølgelig. Ja, det jo store avstander I kretsen. Vi trekker jo fra Brekken I nord til Grue I sør, og så skal vi ha med Brumunddalen I vest, så da kan du forestille deg. Og det jo ikke sånn at du drar og møter folk kortveis eller for en helg, men likevel når vi har helgeaktiviteter så kommer folk langveis fra for å delta og de stiller mannsterk opp.
0: Men en ting jo lokale aktiviteter som du driver med på lokalt plan, men her gir det unga da å være på slike steller som at det å møte andre ifra samme krets da?
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers, og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har i to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre, og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Heiset med eget nett.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Miche Verde etter kollisjon med en fritidsbåt I Tjørn I slutten av juli. 2 personer døde I ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare I østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller I Statskog sine områder I innlandet, det sier fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget, for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Gjerken. Og I Løten har vi store skogeiendommer. Og I Trysil, ikke minst. Alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt, da.
1: En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et branntilløp I en enebolig på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne I 20-årene anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted I Lillehammer sentrum I natt. Et vittne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod det ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uheld, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 I formiddag. Vi på vei inn I den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Sørlig bris ventes I Solør I dag. Skyet eller delvis skyet av vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

var heldig og synne vo du hørte her I endelig morgen. God fredags morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Rype og skogsfugl skal telles over store deler av landet, også flere steder her I fylket. Til sammen så skal frivillige gå 5100 kilometer for å gi Statskog et bedre bilde av bestanden før jakta. Og vi har pratet med fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge, om det her. Mer om saken får du den kommende halve timen. Det her først Google Dolls.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no. Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Vålerdagen arrangeres I helga med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehuset I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det inndørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag. Med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.

0: Akkurat nå, ja, blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberget, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det et bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet, så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nukkfugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt. Da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer, I skogen eller I fjellet, de lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter, og så har vi en fuglehund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover, og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner da, på lirype, og antall kyllinger da. Og de linjen, det sammen, I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundutvalg. Vi har en samarbeidsavtal med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund som da det folk som driver på med, har det som hobby og driver på med fuglehunder da til som sin hobby da og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå hvor enn I Innlandet det de frivillige enn vet du noe om det?
1: Ja, jeg forstått det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Hjerking. Og det liksom alle de store eiendomskompleksene våre. Og I Løten har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger. Og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et litt hint om hvordan bestanden
1: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint. Men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner. Så vi jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari. Så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra Båndtvangen, så vi starter 1. August og holder på til 20. August til Båndtvangen opphører. Og da I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil jeg få høre mer hvordan det går.
2: Ja, det sa jo Inge Breisjøberget, reporter var Hege Hagaløkken.

gjestereddel Heartache, Maria Arredondo I Endelig Morgen. TV-profil Jon Almås og kona kommer til Landbruk og Sirkus I Løten I høst. Far kjent fra TV-serien Jon blir bonde og skal selge råvarer fra egen gård og lage mat under bondens marked. Landbruk og sirkus arrangeres på Berg Vestri fra 9. til 11. oktober, med blant annet lokalmat, underholdning og aktiviteter for både barn og voksne, skriver Midtløten.no. Du kan lese mer om saken der. Det her

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter 4 år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tørråsen klar for åpning. Lørdag 22. august inviterer Tørråsen Grannelag alle til en ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som nå skal åpnes 1,8 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en runde til I gang, det sier kunstner Christina Getz.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir 2 runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.
1: På Svulleria på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
3: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I 2, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Sørlig bris ventes I Solør I dag, skyet eller delvis skyet av vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
4: Bli med på vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vålerdager.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel. Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema?
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Harald Fjærgaard med Aspen. God fredag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Kim Carnes. Det her Bette Davids Ice.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Solør Rideklubb kan juble over helgas landsmesterskap I sprangridning for lag I Drammen. I følge I solør.no tok en av klubbens lag gull I fjerde divisjon, der hele 26 lag og 99 ekvipasjer deltok. Vinnerlaget bestod av Gjertrud Øygård Hidensvadel, Solveig Willoch Solvang, Sigrid Gunnarsen Husebekk og Jannike Hendrika Lorenz. Også I tredje divisjon gjorde Solør det sterkt. Laget kjempet om bronse, men endte til slutt på en solid femteplass av 18 lag. Klubben stilte totalt med 3 lag I mesterskapet. 5 spillere fra Kiel fotballkvinner har denne sommeren deltatt og tatt steget videre til høyt nivå. Det melder avisa Midt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har en far fra Flisa. Hun har nå signert for toppserieklubben Røa etter 12 år I Kongsvinger. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling. Sportslig leder Martin Blakseth sier til klubbens egen hjemmeside at han stolt over at klubbens satsing på utvikling gir resultater. Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakten med Kiel toppfotball og blir I klubben ut 2028-sesongen. Det bekrefter klubben selv på kiel.no. Lysgaard har vært en del av Kiel siden debuten I 2018 og I dag en av lagets kapteiner. Han forteller at han vurderte andre muligheter, men valgte å bli etter gode samtaler med klubbledelsen og magefølelsen som sa at Kiel var rett sted å være. Daglig leder Espen Nystuen beskriver Lysgaard som en viktig kulturbærer og en ledertype. Kiel kjemper I år om opprykk til Eliteserien, og Lysgaard sier han har stor tro på utviklingen I klubben framover. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Den 22. august så skal det etter mange års arbeid endelig åpnes I eventyrskogen I Tørråsen. Dette her initiativet det kom altså fra en svært arbeidsom dugnadsgjeng oppe I Tørråsen her. Vivianne Heggebrenna, hasse kom du opp med at du da ønsker å lage en eventyrskog?
1: Det, egentlig så var det fordi at Kristina hadde satt ut en figur ute I skogen, og så den var så innmari fin, og så fant vi ut at vi må utvide det her. Vi må prøve å få til noe for både gammel og ung. Så de vil ut I skog og mark, se etter dyr, se etter figurer, se etter planter, finne ut rett og slett om eventyret og om naturen I Tørråsen.
0: Og dette prosjektet har altså vært jobbet med siden 2022. Kristina Getz, lokal kunstner. Nå, dette jo et ganske massivt prosjekt du har vært med på her.
2: Ja, det ganske stort, og det har tatt lang tid og vært masse arbeid. Så det blir spennende å få åpnet nå.
0: Dette her prosjektet her var jo fra initiativ til å dø da I dugnadsgjengen og dø som veldig aktiv oppe I Tørråsen her. Her tenkte du da, Kristina, da de kom med forespørselen om du ønsker å være med på dette her?
2: Ja, nei, det var en veldig hyggelig forespørsel, og jeg hadde jo som sagt da satt ut den der ene figuren, og så hadde jeg fabla om at jeg kanskje skulle lage noen flere, og så bare sette de sånn inkognito inn I skogen. Så det var vel noe av det som var litt sånn, ja, sagt høyt noen ganger da, og så ble det mer. Men jeg synes det var veldig hyggelig å bli forespurt, og det har vært spennende å jobbe med.
0: Det jo flere eventyrskoger rundt om I Norge, ikke så mange av dem, men et par. Jeg har skjønt at du har brukt litt tid på å velge uttrykket her. Altså det naturen I fokus, selv om det settes noe eksternt inn i skogen her, Kristina.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt, hvor figurene glir inn I naturen, og hvor sansene skal få lov til å styre opplevelsen.
0: Men før du da, Vivianne, som driver her og holder dette ved like, nå har jo også du I grannelaget tatt over lekeplassen etter barnehagen her. Altså, her målet dørt da med å skape et like tilbud som dette her. Her det du håper skjer.
1: Ja, vi håper jo det at folk vil komme, og vi, som sagt, jeg helt enig med Kristina, vi veldig opptatt av naturen. Og den dugnadsgjengen som driver på her, da, det jo egentlig mye naturfolk. Ja, bønder og slike ting, som ser litt at det behov I dag for andre ting enn plastikk og tilrettelagt lek. Så det prioriterer vi litt, og det skal vi jobbe med fremover også. For vi har jo nye planer fremover etter hvert.
0: Ja, for slik jeg har forstått det, så dette her altså del 1 som åpnes nå, Kristina. Denne runda da på 1,8 kilometer, og så det altså prat allerede før du egentlig har offisielt åpnet runde 1 om en større rundetell.
2: Ja da, det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV 2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet, da. Vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: En mann i 40-åra ble kjørt sykehus etter et branntilløp i en enebolig på Ridabu i Hamar i går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne i 20-åra er anmeldt for å ha båret kniv på offentlig sted i Lillehammer sentrum i natt. Et vitne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod det ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 i formiddag. Vi er på vei inn i den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
3: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørkokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Sørlig bris ventes i Solør i dag. Skyet eller delvis skyet vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden i ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Sista ordet, et samarbeid mellom Tobias Sten og Kurt Nilsen. God fredag, du hører Endre I morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Mandag så det over for årets sommerferie, da begynner skolene igjen her I fylket, men hvilket vær det som møter elevene på årets første skoledag? Vi tar en prat med meteorolog Anne Solveig Andersen om det I løpet av den kommende halve time. Før det, her kommer Kylie Minogue, Nick Cave og The Bad Seeds, Where the Wild Roses Grow.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Guiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Vålerdagen arrangeres I helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helgen. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kviss og trubadur på Grendehuset I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det inndørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag. Med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.

0: I dag så det jo fredag, og det betyr at vi altså snart i gang med den siste frihelgen hva gjelder skoleferien 2026. Og nå nok en del barn, tenker jeg, som tenker, åh, det skole på mandag? Ja, det det. Både skolebarn og vi andre jo litt opptatt av været. Vi vil jo gjerne at det skal være fint vær denne siste helgen, før skolene setter I gang, kanskje. Hvordan det blir, ja, det vet ikke jeg, men... Jeg har jo med meg en vakthavende meteorolog på telefonen, og det deg, Anne Solveig Andersen. Skal vi ta litt først om været I dag, fredag? Hvordan ser det ut fra din hånd, holdt jeg på å si?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene, og da ser nok ut fra at det størst sjanse som nord I innlandet da, at der det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på yr, hvor du da ser hvor bygene en. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man har en 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Så sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, og så skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær I både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasser. Ikke noe kalde luftmasser, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag. Så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader, da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså det jo litt risikosport det her, å drive og varsle vær flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi jo håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vil fullt likt med da, på værvarslet når den skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå I de dagene her på fredag og lørdag.
2: Ja, det sa meteorolog Anne Solveig Andersen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Dette her Nelly Furtado det, og I'm like a bird.

I'm like a bird, Nelly Furtado. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en fartskontroll på Vestsideveien sør for Elverum. I skilta 60-sone så var det to førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Derimot en 16 år gammel gutt på lett motorsykkel ble målt til 101 km i timen i 60-sona. Han ble anmeldt.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter 4 år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tørråsen klar for åpning. Lørdag 22. august inviterer Tørråsen Grannelag alle til en ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som nå skal åpnes 1,8 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en runde til I gang, det sier kunstner Christina Getz.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig massete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir 2 runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1.

0: veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da. Så den runde to blir ikke så mye arbeid med.
1: På svulleria på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Sørlig bris ventes I Solør I dag, skyet eller delvis skyet av vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. August. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no. Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Sandra Ling og Gøtor Mossen med timeglass. Vi tar en titt I politiloggen etter Daryl Hall og John Ace. Dette Out of Touch.

Out of Touch, Daryl Hall og John Yates. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet hadde fartskontroll sør for Elverum I går ettermiddag. En 16-åring på lett motorsykkel ble målt til 101 km I timen I E60-zone. Han ble anmeldt for det og mistet førekortet. En person pågrepet etter en boligbrand på Kapp I Østre Toten I går. Personen siktet for grovt skadeverk. Ingen skal ha vært inne I boligen da det brant. En mann I 40-årene ble kjørt sykehus etter et brandtilløp på Ridabu I Hamar I går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk, og brandvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen her. Og I Lillehammer så en kvinne I 20-årene anmeldt etter at hun ble sett med kniv utenfor et utested I natt. Det oppstod ingen truende situasjon. Kniven ble beslaglagt, og kvinnen ble bortvist fra sentrum.

0: På Svulrøya så yrer det til liv. Det over 150 speidere og ledere som har tatt turen til det vi kan kalle Innst på Finnskogen, kaller vi det nå. Herman Olai Larsen død I første grue speidergruppe har altså gjort at det klart for folk. Hva har arrangementet vært så langt?
1: Nei, det har vel egentlig gått strålende fra både morgen til kveld, og vi har hatt gode planer I forkant, og da går det som smurt egentlig hele surdomiten.
0: Men du som her og styrer med det her, altså her ser serien av uka ut for de som tar turen inn hit?
1: Det starter jo med opprigg lærdag og sindag før vi går løs på å bli kjent aktiviteter søndag efter. Mandag så hadde vi litt forskjellige aktiviteter med blant annet flåtebygging, litt håndverk og en tidskapseloppgave. Tirsdag og onsdag så har unga, eller speidere og roverne vært ute på hike rundt omkring her på Finnskogen, og nå så det olabilbygging på gang her I anledning av 100-årsjubileet til første grue speidergruppe.
0: Ingrid Skjærbakken fra Løten speidergruppe, altså jeg forstod jo, vi pratet litt helt tidligere, at unga død, hamme død, koser seg på leir.
2: Ja, de koser seg. Jeg ser dem jo knapt. De løper rundt og møter nye venner og blir kjent og har teltinspeksjon. Det jo det vært det viktigste tema nå hver dag. Det om vi får premie på slutten, og det jo kjempemoro, så det kan jo være tips til å gjøre hjemme også, å rydde rom. Det lærer de her da, for å si det sånn. Så, nei, altså vi kjempefornøyd. Det har vært utrolig bra planlagt å ha første grue. Vi kommer til dekka bord, og vi får egentlig bare servert på et fat alt som skjer. Og unga tar tak. De sender seg og går på aktiviteter og kommer utslittet tilbake, og det akkurat sånn det skal være.
0: Det jo mange eldre I dag som kanskje mener at unga har vært litt latere enn de var fær. Jeg må jo si, jeg kom hit og opplever jo kanskje ikke at det gjelder denne gjengen her. Altså, her viktig dette på leir for du da, å kunne stille krav til unga og ha klare forventninger til her de skal gjøre her?
2: Altså, dette jo ikke noe feriekoloni. Vi ledere her på frivillig basis. Vi bruker ferien vår til det, så da må jo også unga bidra til at dette her skal gå rundt. Så de med å koke vann, de tar oppvasken, de lager mat, de må rydde til mat. De må bidra I fellessystemet for at alle skal ha like mye gøy på leir og ha det moro å være her, og det ser jeg at de vokser på, og de kommer jo og spør kan vi få bidra, hva kan vi hjelpe til med nå, og akkurat det jo noe vi ønsker å se, og det, ja, jeg tror det lurt også I dagens samfunn at de får utfordringer som gjør at de kan mestre, og så kan de utvikle seg videre på det, og så kan vi bygge utfordring på utfordring som gjør at vi får en mer ja, hva skal jeg si, for noe sterkere personlighet og sterkere menneske etter hvert da.
0: Men da ser speidermiljøet da i innlandet?
2: Jeg synes det bra, ja. Det jo, det mange unger, og de blir kjent, og Hedmark Krets har jo en del aktiviteter som gjør at vi møtes jevnlig gjennom året, og det gjør jo at de får jo venner på kryss og tvers, som igjen gjør at de har lyst til å dra gårde og glede seg til leir. Så vi slipper disse hjemlengseltaktene kanskje I stor grad, selv om vi har med oss hjemlengselpiller også selvfølgelig. Ja, det jo store avstander I kretsen. Vi rekker jo fra Brekken I nord til Grue I sør, og så skal vi ha med Brumunddalen I vest, så da kan du forestille deg. Og det jo ikke sånn at du drar og møter folk kortveis eller for en helg, men likevel når vi har helgeaktiviteter så kommer folk langveis fra for å delta og de stiller mannsverk opp.
0: Men en ting jo lokale aktiviteter som du driver med på lokalt plan, men her gir det unga da å være på slike steder som at det å møte andre ifra samme krets da?
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers, og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har i to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre, og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Nei da, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro i Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 i Våler.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Hamar sentrum i natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader, to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og i Lillehammer sentrum i natt ble en kvinne i 20-åra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested i byen. Det var ingen truende situasjon i forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker er nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette er den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det er ganske greit ut, altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i sør i Grue, og vi er i Gravberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
4: Sørlig bris ventes i Solør i dag. Skyet eller delvis skyet av vær med enkelt regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden i ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Great Expectation hørte du her. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den fredagen her. Rype og skogsfugl skal telles over store deler av landet, slik det også her I fylket. Tilsammen så skal frivillige gå 5100 kilometer for å gi Statskog et bedre bilde av bestandene før jakta. Og vi har pratet med fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberget, om det her, mer om saken I løpet av den kommende halve timen. De der først ut, dette Det går fint.

0: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no. Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
2: Underholdningsguiden
1: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Vålerdagen arrangeres I helga med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barneløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehuset I Åsa I morgen. Vi start klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler Storelag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag. Og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.

0: akkurat nå, ja blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjøberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet, så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt. Da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer, I skogen eller I fjellet, de lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter, og så har vi en fuglehund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover, og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner på lirype, og antall kyllinger da. Og de linjen, det sammen, I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundutvalg. Vi har en samarbeidsavtal med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund, som da det folk som driver på med, har det som hobby og driver på med fuglehunder da, til som sin hobby da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå, hvor enn I Innlandet det de frivillige en, vet du noe om det?
1: Ja, jeg forstått det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen og Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Hjerking. Og... Nei, det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og I løpen har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger. Og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden
1: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint. Men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner. Så vi har jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari. Så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på... Vi har dispens fra bondtvangen, så vi starter 1. August og holder på til 20. August til bondtvangen opphører. Og da I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.
2: Det sa jo Inge Breisjøberge I Statskog. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Rob Thomas.

Clear Diamonds, Rob Thomas I endelig morgen. Høyres stortingsrepresentant fra innlandet, Anna Molberg, reagerer på pengebruken under Arendalsuka. Ifølge Altinget så brukte statlige etater minst 20 millioner kroner på deltakelse I fjor. Molberg mener at arrangementet har vokst seg for stort og stiller spørsmål ved hva det offentlige får igjen for pengene. Hun mener at både pengebruken og tida som brukes I Arendal bør kuttes, det skriver NRK I dag.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Etter 4 år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tørråsen klar for åpning. Lørdag 22. august inviterer Tørråsen Grannelag alle til en ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som nå skal åpnes 1,8 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en runde til I gang, det sier kunstner Christina Getz.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig massete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir 2 runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.
1: På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
3: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I 2, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Sørlig bris ventes I Solør I

0: I dag skyet eller delvis skyet vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
1: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler. Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Under vårelaken, det var Synnevo det. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Bryan Adams og Run to You.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Solør Rideklubb kan juble over helgas landsmesterskap I sprangridning for lag I Drammen. I følge isolør.no tok en av klubbens lag gull I fjerde divisjon, der hele 26 lag og 99 ekvipasjer deltok. Vinnerlaget bestod av Gjertrud Øygård Hidensvadel, Solveig Willoch Solvang, Sigrid Gunnarsen Husebekk og Jannike Hendrika Lorenz. Også I tredje divisjon gjorde Solør det sterkt. Laget kjempet om bronse, men endte til slutt på en solid femteplass av 18 lag. Klubben stilte totalt med 3 lag I mesterskapet. 5 spillere fra Kiel fotballkvinner har denne sommeren deltatt og tatt steget videre til høyt nivå. Det melder avisa Midt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har en far fra Flisa. Hun har nå signert for toppserieklubben Røa etter 12 år I Kongsvinger. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling. Sportslig leder Martin Blakseth sier til klubbens egen hjemmeside at han stolt over at klubbens satsing på utvikling gir resultater. Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakten med Kiel toppfotball og blir I klubben ut 2028-sesongen, det bekrefter klubben selv på kiel.no. Lysgaard har vært en del av Kiel siden debuten I 2018 og I dag en av lagets kapteiner. Han forteller at han vurderte andre muligheter, men valgte å bli etter gode samtaler med klubbledelsen og magefølelsen som sa at Kiel var rett sted å være. Daglig leder Espen Nystuen beskriver Lysgaard som en viktig kulturbærer og en ledertype. Kiel kjemper I år om opprykk til Eliteserien, og Lysgaard sier han har stor tro på utviklingen I klubben framover. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Den 22. august så skal det etter mange års arbeid endelig åpnes I eventyrskogen I Tørråsen. Dette her initiativet det kom altså fra en svært arbeidsom dugnadsgjeng oppe I Tørråsen her. Vivianne Heggebrenna, hasse kom det opp med at du ønsker å lage en eventyrskog?
1: Det, egentlig så var det fordi at Kristina hadde satt ut en figur ute I skogen, og så den var så innmari fin, og så fant vi ut at vi må utvide det her. Vi må prøve å få til noe for både gammel og ung. Og så de vil ut I skog og mark, se etter dyr, se etter figurer, se etter planter, finne ut rett og slett om eventyret og om naturen I Tørråsen.
0: Og dette prosjektet har altså vært jobbet med siden 2022. Kristina Getz, lokal kunstner. Nå, dette jo et ganske massivt prosjekt du har vært med på her.
2: Ja, det ganske stort, og det har tatt lang tid og vært masse arbeid. Så det blir spennende å få åpnet nå.
0: Dette her prosjektet her var jo fra initiativ til å dø da I dugnadsgjengen og dø som veldig aktiv oppe I Tørråsen her. Her tenkte du da, Kristina, da de kom med forespørselen om du ønsker å være med på dette her?
2: Ja, nei, det var en veldig hyggelig forespørsel, og jeg hadde jo som sagt da satt ut den der ene figuren, og så hadde jeg fabla om at jeg kanskje skulle lage noen flere, og så bare sette de sånn inkognito inn I skogen. Så det var vel noe av det som var litt sånn, ja, sagt høyt noen ganger da, og så ble det mer. Men jeg synes det var veldig hyggelig å bli forespurt, og det har vært spennende å jobbe med.
0: Det jo flere ikke eventyrskoger rundt om I Norge, ikke så mange av dem, men et par. Jeg har skjønt at du har brukt litt tid på å velge uttrykket her. Altså det naturen I fokus, selv om det settes noe eksternt inn i skogen her, Kristina.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt, hvor figurene glir inn I naturen, og hvor sansene skal få lov til å styre opplevelsen.
0: Men før død av Vivianne som driver her og holder dette ved like, nå har jo også død I grannelaget tatt over lekeplassen etter barnehagen her. Altså, her målet dørt da med å skape et like tilbud som dette her. Her du håper skjer.
1: Ja, vi håper jo det at folk vil komme, og vi, som sagt, jeg helt enig med Kristina, vi veldig opptatt av naturen. Og den dugnadsgjengen som driver på her, da, det jo egentlig mye naturfolk. Ja, bønder og slike ting, som ser litt at det behov I dag for andre ting enn plastikk og tilrettelagt lek. Så det prioriterer vi litt, og det skal vi jobbe med fremover også. For vi har jo nye planer fremover etter hvert.
0: Ja, for slik jeg har forstått det, så dette her altså del 1 som åpnes nå, Kristina. Denne runden da på 1,8 kilometer, og så det altså prat allerede før du egentlig har offisielt åpnet runde 1 om en større rundetell.
2: Ja da, det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
7: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: endelig morgen ferdig for i dag og denne uka her. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi plutselig igjen. Straks kommer Trond Harald med formiddagen, men aller først, her nyhetene.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående, mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Hamar sentrum i natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader, to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og i Lillehammer sentrum i natt ble en kvinne i 20-åra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested i byen. Det var ingen truende situasjon i forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker er nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette er den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det er ganske greit ut, altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i sør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Alan Walker sammen med Connor Maynard. Du fikk Believers her denne fredags formiddagen på din lokale radio I Innlandet. God fredag. Jeg heter Trond Harald, og da var det en ny formiddagssending. Håper du har hatt en fin start på dagen sammen med Bjørn Martin. Nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Vi skal til Sam Fender om litt. Det blir Rain Me In etter Bewitched. Her C'est la vie. Some people say, look.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen. Og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17. Og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS. Og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Leste her at EUs nye helsedataregler, det kan bli en dyr affære for norske kommuner. En ny rapport anslår at kommunene kan få ekstra kostnader på opp til 1,6 milliarder kroner bare de neste to årene. For et nytt regelverk skal gjøre det enklere og tryggere å dele helsedata mellom europeiske land, og det gjør det rett lettere å hente ut resepter når vi på reise og på sikt gi forskere tilgang til større datamengder på tvers av landegrensene. Men før gevinstene kommer, så må kommunene blant annet oppgradere journalsystemer, lære opp ansatt og endre rutinene, og det har da en pris på 3,3 milliarder kroner, 5 til 2029. Og KS, de støtter målet med de nye reglene, men advar mot at regninga, den kan bli tung å bære for kommuner som allerede har stram økonomi.

Elton John og Sad Songs på en fin fredag. Det klokka nærmer seg 10:30. Du skal få en flott låt her ifra Avril Lavigne, Complicated. Tobias Sten kommer også etter hvert med Seira Temeg. Nå det Chris Holm.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Færderveien 67 for en god handel. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

sånn sett skremmende at det 24 år siden Avril Lavigne herja hitlistene med denne Complicated. Både fordi at den gang så gikk jeg i 8. klasse på ungdomsskolen, og at 24 år siden, det kjennes ikke så lenge ut. Men det noe sånn det en gang Du fikk Complicated her på din lokalradio i Innlandet. God fredag! Dette her en av årets, eller Norges største artister akkurat nå. Tobias Sten heter han. Laget mange flotte låter. Si det til meg. Hallo!

sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem. Bli med på vårdedager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdedager.

Morten Abel og hans Trendsetter. Morten Abel som var en av de store norske popstjernene på midten av 2000-tallet. Nå klokka snart 11, og det tid for nyheter ganske snart. Det blir Murrayhead og musikalmusikk frem dit. Fra musikalen Chess, her One Night in Bangkok.

0: 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus I Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre I forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengsla I 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kix på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kix-butikkene på Lillehammer og I Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

You Only Love Me, det Rita Ora det, som var først ut I denne andre timen av formiddagssendingen vår på din lokalradio her I innlandet. Jeg heter Trond Harald, nå du oppdatert på nyheter, og Ella Langley kommer med en fin låt, Choosing Texas, etter Savage Garden, To The Moon and Back.

0: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa I Ferdeveien 67 for en god handel.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
3: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg! Circle K makes your day.

0: Det fredag, og fredag det for mange synonymt med fredagstaco eller fredagspizza, fredagsbiff. Vet ikke hva det blir hjemme hos oss I kveld, men jeg vet at det ikke blir taco. Jeg ikke så glad I taco. Nå har vi hatt taco to fredager på rad, så jeg har fått disp til å få noe annet. Hva din fredagsfavoritt?
1: Sett at vi

Fossilbilen, det har jo nesten blitt en kuriositet I nybilsalget, for vi har kommet til et punkt nå hvor det nesten mer oppsiktsvekkende å kjøpe ny bensinbil enn en elbil. I juli så var 97,6% av alle nye personbiler her til lands, som ble solgt I juli, elektriske. Og I Østfold så ble det registrert 675 nye biler I juli, og 672 var el, altså 3 biler var ikke el. Så uansett hva man måtte mene, om man for eller mot, omstillingen I norsk bilpark ganske spektakulær, og for noen år siden så ville vi tenkt at dette her, det var vel nærmest utopi.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet!
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen!
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

Unge Ferrari, sammen med Stig Brenner. Vi kan ikke være venner, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Det helt feil, vi venner hver eneste dag vi her I disse timene vi har mellom 10 og 2. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter Emily Hollow. Neste stasjon.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Solør rideklubb kan juble over helgas landsmesterskap I sprangridning for lag I Drammen. I følge I solør.no tok en av klubbens lag gull I fjerde divisjon, der hele 26 lag og 99 ekvipasjer deltok. Vinnerlaget bestod av Gjertrud Øygård Hidensvadel, Solveig Willoch Solvang, Sigrid Gunnarsen Husebekk og Jannicke Hendrika Lorenz. Også I tredje divisjon gjorde Solør det sterkt. Laget kjempet om bronse, men endte til slutt på en solid femteplass av 18 lag. Klubben stilte totalt med 3 lag I mesterskapet. 5 spillere fra Kiel fotball kvinner har denne sommeren deltatt og tatt steget videre til høyt nivå. Det melder avisa Mitt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har en far fra Flisa. Hun har nå signert for toppserieklubben Røa etter 12 år I Kongsvinger. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling. Sportslig leder Martin Blakseth sier til klubbens egen hjemmeside at han stolt over at klubbens satsing på utvikling gir resultater. Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakt med Kiel toppfotball og blir I klubben ut 2028-sesongen. Det bekrefter klubben selv på kiel.no. Lysgaard har vært en del av Kiel siden debuten I 2018 og I dag en av lagets kapteiner. Han forteller at han vurderte andre muligheter, men valgte å bli etter gode samtaler med klubbledelsen og magefølelsen som sa at Kiel var rett sted å være. Daglig leder Espen Nystuen beskriver Lysgaard som en viktig kulturbærer og en ledertype. Kiel kjemper I år om opprykk til Eliteserien, og Lysgaard sier han har stor tro på utviklingen I klubben framover. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Virus fra Goo Goo Dolls God fredag Nå klokka snart 12 Det betyr at du får ferske nyheter Det blir Gaute Ormåsen Før den tid, sommer hele året Om noen få minutter
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengsla i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det er ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, sør i Grue, og vi er i Gravberget for eksempel. Og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommene i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Bruno Mars, født på Hawaii I 1985, slo igjennom I 2010 med debutalbumet Doo-Wops and Hooligans, og har etter hvert blitt en av våre store artister. Her I Just Might denne fredags ettermiddagen, 8 minutter og litt til over 12 klokka. Vi skal om ikke så lenge til en nydelig låt av Zimmermann, Riper I lakken skal du få etter Celine Dion, Because You Loved Me.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.

Simmermann riper I lakken. Det fredag formiddag, og du hører på din lokale radio her I innlandet. Vi skal høre at EUs nye helsedataregler kan bli en dyr affære for norske kommuner, og det litt sånn tvega, fordi at dette her kan jo bli veldig bra, men det har sin pris. Mer om det etter Jason Derulo og Jennifer Lopez. Matoma med han også. Her Try Me.

Leste her at EUs nye helsedataregler, det kan bli en dyr affære for norske kommuner. En ny rapport anslår at kommunene kan få ekstra kostnader på opp til 1,6 milliarder kroner bare de neste to årene. For et nytt regelverk skal gjøre det enklere og tryggere å dele helsedata mellom europeiske land, og det gjør det rett lettere å hente ut resepter når vi på reise og på sikt gi forskere tilgang til større datamengder på tvers av landegrensene. Men før gevinstene kommer så må kommunene blant annet oppgradere journalsystemer, lære opp ansatte og endre rutinene, og det har da en pris på 3,3 milliarder kroner 5-2029. Og KS de støtter målet med de nye reglene, men advarer mot at regningen den kan bli tung å bære for kommuner som allerede har stram økonomi. We'll be right back.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Nivå og hennes 10 kniver I hjertet. Det fredag ettermiddag, og du hjertelig til stede her på din lokale radio I innlandet. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Dette TikTok-fenomenet Alex Warren har øst ut hits det siste året. Fever Dream. God fredag.

0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

Maggie Riley og Every Time We Touch, fredag ettermiddag på din lokalradio her I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå skal du få litt nyheter om litt etter en feiende flott klassiker fra 1987. Filmen Dirty Dancing har du kanskje hørt om du ikke har sett den. Bill Medley og Jennifer Warnes frem til nyheter. I've had a time of my life.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail, sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengslet I 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kix på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kix-butikkene på Lillehammer og I Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og der satt han nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Gjerken, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Sia sammen med Kylie Minogue. Det var Dance Alone her på din lokale radio I Innlandet fredag ettermiddag, hvor klokka har bikket ett med drøyt åtte minutter. Det blir Miss Li ganske snart. De derre kommer også etter Savoy og Star. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredags ettermiddag sammen med oss.

0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjörövershow, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp I Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar. Søndag den 16. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Hjemslund. Da det klart for toppoppgjør mot Haugesund. Vi sikter mot tabelltopp med seier I denne kampen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Rolf Snare AS og ØMF sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se Kiel Kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

Det er fredag, og fredag det for mange synonymt med fredagstaco eller fredagspizza, fredagsbiff. Vet ikke hva det blir hjemme hos oss I kveld, men jeg vet at det ikke blir taco. Jeg ikke så glad I taco. Nå har vi hatt taco to fredager på rad, så jeg har fått disp til å få noe annet. Hva din fredag?

Fossilbilen, det har jo nesten blitt en kuriositet I nybilsalget, for vi har kommet til et punkt nå hvor det nesten mer oppsiktsvekkende å kjøpe ny bensinbil enn en elbil. I juli så var 97,6% av alle nye personbiler her til lands, som ble solgt I juli, elektriske. Og I Østfold så ble det registrert 675 nye biler I juli, og 672 var el, altså 3 biler var ikke el. Så uansett hva man måtte mene, om man for eller mot, omstillingen I norsk bilpark ganske spektakulær, og for noen år siden så ville vi tenkt at dette her, det var vel nærmest utopi.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Ferderveien 67 for en god handel.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker, den gode naboen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Vi April La Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Løberg på din lokale radio her I Innlandet fredag ettermiddag. Travis, Reoffender til deg etter ferske sportsnyheter, og de kommer etter Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Solør Rideklubb kan juble over helgens landsmesterskap I sprangridning for lag I Drammen. I følge I solør.no tok en av klubbens lag gull I 4. divisjon, der hele 26 lag og 99 ekvipasjer deltok. Vinnerlaget bestod av Gjertrud Øygård Hidensvadel, Solveig Willoch Solvang, Sigrid Gunnarsen Husebekk og Jannike Hendrika Lorenz. Også I 3. divisjon gjorde Solør det sterkt. Laget kjempet om bronse, men endte til slutt på en solid femteplass av 18 lag. Klubben stilte totalt med 3 lag I mesterskapet. 5 spillere fra Kiel fotballkvinner har denne sommeren deltatt og tatt steget videre til høyt nivå. Det melder avisa Midt Kongsvinger. Blant dem 17 år gamle Maria Holte, som har en far fra Flisa. Hun har nå signert for toppserieklubben Røa etter 12 år I Kongsvinger. Holte har spilt 51 kamper for klubbens A-lag og trekker fram det tette samarbeidet mellom Kiel fotball og NTG Kongsvinger som viktig for hennes utvikling. Sportslig leder Martin Blakseth sier til klubbens egen hjemmeside at han stolt over at klubbens satsing på utvikling gir resultater. Gruegutten Daniel Lysgaard har forlenget kontrakten med Kiel toppfotball og blir I klubben ut 2028-sesongen. Det bekrefter klubben selv på kiel.no. Lysgaard har vært en del av Kiel siden debuten I 2018 og I dag en av lagets kapteiner. Han forteller at han vurderte andre muligheter, men valgte å bli etter gode samtaler med klubbledelsen og magefølelsen som sa at Kiel var rett sted å være. Daglig leder Espen Nystuen beskriver Lysgaard som en viktig kulturbærer og en ledertype. Kiel kjemper I år om opprykk til Eliteserien, og Lysgaard sier han har stor tro på utviklingen I klubben framover. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

var ikke min skyld ifra Ole I Dole fredag ettermiddag, og det var nest siste ut. Klokka den to om ikke så lenge. Det betyr at du får nyheter. Ettermiddagssendingen fortsetter etter det. Så vi ønsker deg en god helg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Her Gavin DeGraw, frem til ferske nyheter. I don't wanna be. Ha det godt.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløyet til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengsla i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette jo den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi i Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget. Soler for sky eller delvis sky har stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær, kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Det var Roxette med Joyride, og vi satser vel på å få til en aldri sliten Joyride her fra Etterdags studio også de nærmeste timene. Det tross alt fredag, og det alltid en god følelse, selv om mange, kanskje særlig barn og unge, kjenner på at det nå bare et par dager igjen av sommerferien, men det noe eget med å komme i gang med hverdagen igjen da. Det har sine fordeler det også, jeg prøver å tenke positivt som alltid. Hvis du har lyst til å få det siste ut av sommeren, så skal du blant annet få en del tips om hva som skjer der du bor i underholdningsguiden om ikke lenge. Det blir VG-liste, skattekiste, kinospesial og masse god musikk inn i helgen her fra din egen lokalradio. Nå først Jealousy og Lucy.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Vålerdagen arrangeres I helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helgen. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen. Barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehuset I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergsia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.

0: På Svulrøya så yrer det til liv. Det over 150 speidere og ledere som har tatt turen til det vi kan kalle Inns på Finnskogen, kaller vi det nå. Herman Olai Larsen, du I første grue speidergruppe, har altså gjort at det klart for folk. Hva har arrangementet vært så langt?
1: Nej, det har vel egentlig gått strålende fra både morgen til kveld, og vi har hatt gode planer I forkant, og da går det som smurt egentlig hele surdomiten.
0: Men du som her og styrer med det her, altså hvordan ser denne uka ut for de som tar turen inn hit?
1: Det starter jo med opprigg lørdag og søndag, før vi går løs på å bli kjent aktiviteter søndag efter. Mandag så hadde vi litt forskjellige aktiviteter med blant annet flåtebygging, litt håndverk og en tidskapseloppgave. Tirsdag og onsdag så har unga, eller speidere og roverne vært ute på hike rundt omkring her på Finnskogen, og nå så det Olabilbygging på gang her I anledning av 100-årsjubileet til første grue speidergruppe.
0: Ingrid Skjærbakken fra Løten speidergruppe, altså jeg forstod jo, vi pratet litt helt tidligere, at unga dø, hamme dø, koser seg på leir.
2: Ja, de koser seg. Jeg ser dem jo knapt. De løper rundt og møter nye venner og blir kjent og har teltinspeksjon. Det jo det vært det viktigste tema nå hver dag. Det om vi får premie på slutten, og det jo kjempemoro, så det kan jo være tips til å gjøre hjemme også, å rydde rom. Det lærer de her da, for å si det sånn. Så, nei, altså vi kjempefornøyd. Det har vært utrolig bra planlagt å ha første grue. Vi kommer til dekka bord, og vi får egentlig bare servert på et fat alt som skjer. Og unga tar tak. De sender seg går på aktiviteter og kommer utskittet tilbake, og det akkurat sånn det skal være.
0: Det jo mange eldre I dag som kanskje mener at unga har vært litt latere enn de var fær. Jeg må jo si, jeg kom hit og opplever jo kanskje ikke at det gjelder denne gjengen her. Altså, her viktig dette på leir for du da, å kunne stille krav til unga og ha klare forventninger til her de skal gjøre her?
2: Altså, dette jo ikke noe feriekoloni. Vi ledere her på frivillig basis. Vi bruker ferien vår til det, så da må jo også unga bidra til at dette her skal gå rundt. Så de med å koke vann, de tar oppvasken, de lager mat, de må rydde til mat. De må bidra I fellessystemet for at alle skal ha like mye gøy på leir og ha det moro å være her, og det ser jeg at de vokser på, og de kommer jo og spør kan vi få bidra, hva kan vi hjelpe til med nå, og akkurat det jo noe vi ønsker å se og det, ja, jeg tror det lurt også I dagens samfunn at de får utfordringer som gjør at de kan mestre, og så kan de utvikle seg videre på det, og så kan vi bygge utfordring på utfordring som gjør at vi får en mer ja, hva skal jeg si, for noe, sterkere personlighet og sterkere menneske etter hvert da.
0: Men da ser speidermiljøet da I innlandet?
2: Jeg synes det bra, ja. Det jo, det mange unger, og de blir kjent, og Hedmark Krets har jo en del aktiviteter som gjør at vi møtes jevnlig gjennom året, og det gjør jo at de får jo venner på kryss og tvers, som igjen gjør at de har lyst til å dra gårde og glede seg til leir. Så vi slipper disse hjemlengseltaktene kanskje I stor grad, selv om vi har med oss hjemlengselpiller også selvfølgelig. Ja, det jo store avstander I kretsen. Vi rekker jo fra Brekken I nord til Grue I sør, og så skal vi ha med Brumunddalen I vest, så da kan du forestille deg. Og det jo ikke sånn at du drar og møter folk kortveis eller for en helg, men likevel når vi har helgeaktiviteter så kommer folk langveis fra for å delta og de stiller mannsverk opp.
0: Men en ting jo lokale aktiviteter som du driver med på lokalt plan, men her gir det unga da å være på slike steder som at det å møte andre ifra samme krets da.
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers, og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har i to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre, og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.

0: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler. Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

vår lille hemlighet heter låta. Bandet heter Vilskudd og består av en gjeng fra Hedmarken som blant annet har jobbet en del sammen med gitaristen I Døm Døm Boys, Kjartan Kristiansen, på sitt første album. Det har blitt den 14. august. Det denne datoen at rustsikker maling ble funnet opp, tatt patent på I Japan den 14. august I 1885, for deg som interessert I rustsikker maling. Ellers så det også datoen da verdens første skjønnhetskonkurranse ble arrangert. Det skjedde I England den 14. august 1908. Og så det også uavhengighetsdagen til Pakistan I dag, ble uavhengig og selvstendig den 14. august 1947. Hvilke kjente personer fra innlandet som har bursdag denne fredagen, skal vi kikke på etter Donkey Boy og Crazy Something Normal.

Donkey Boy og Crazy Something Normal. Vi ser om det noen kjente navn fra innlandet som dukker opp i bursdagsboka I dag. Tom Martin Hartvigsen, opprinnelig fra Trysil, journalist og redaktør, blir 48 år I dag. Har vært sjef I Østlendingen tidligere, og vel nå redaktør og direktør I avisa GD på Lillehammer. Erik Smidesang Slåen, Amanda-prisvinnende produsent og regissør fra Lillehammer, 47 år I dag, har blant annet produsert filmatiseringen av Dyren I Hakkebakkeskogen og animasjonsfilmen Kapten Sabeltann og den magiske diamant. Mai-Helene Sorkmo, eller Nymoen som hun heter nå, blir 57 år I dag, tidligere langrennsløper som gikk for Os idrettslag I Østerdalen. Tok mange pallplasseringer I verdenscupen og også med på å vinne to verdenscupstafetter, Mai-Helene Nymoen. Så har vi Knut Henrik Hvithammer, 59 år I dag, tidligere ordfører I Sør-Odal I mange år. Og apropos ordførere, 75 år siden Torstein Ruihagen ble født I Sør-Fron I dag, var ordfører I Sør-Fron på 90-tallet, og også vært statssekretær I Samferdselsdepartementet. Kjell Nyhus ble født I Vågå for 81 år siden I dag, var blant annet ordfører I Vågå kommune på 80- og 90-tallet. Vi skal høre musikk fra Kygo, ha med seg Rita Ora, og låta heter Carry On.

0: Den 22. august så skal det etter mange års arbeid endelig åpnes I eventyrskogen I Tørråsen. Dette her initiativet det kom altså fra en svært arbeidsom dugnadsgjeng oppe I Tørråsen her. Vivianne Heggebrenna, hasse kom du opp med at du da ønsker å lage en eventyrskog?
1: Det, egentlig så var det fordi at Kristina hadde satt ut en figur ute I skogen, og så den var så innmari fin, og så fant vi ut at vi må utvide det her. Vi må prøve å få til noe for både gammel og ung. Og så de vil ut I skog og mark, se etter dyr, se etter figurer, se etter planter, finne ut rett og slett om eventyret og om naturen I Tørråsen.
0: Og dette prosjektet har altså vært jobbet med siden 2022. Kristina Getz, lokal kunstner. Nå, dette jo et ganske massivt prosjekt du har vært med på her.
2: Ja, det ganske stort, og det har tatt lang tid og vært masse arbeid. Så det blir spennende å få åpnet nå.
0: Dette her prosjektet her var jo fra initiativ til å dø da I dugnadsgjengen og dø som veldig aktiv oppe I Tørråsen her. Her tenkte du da, Kristina, da de kom med forespørselen om du ønsker å være med på dette her?
2: Ja, nei, det var en veldig hyggelig forespørsel, og jeg hadde jo som sagt da satt ut den der ene figuren, og så hadde jeg fabla om at jeg kanskje skulle lage noen flere, og så bare sette de sånn inkognito inn I skogen. Så det var vel noe av det som var litt sånn, ja, sagt høyt noen ganger da, og så ble det mer. Men jeg synes det var veldig hyggelig å bli forespurt, og det har vært spennende å jobbe med.
0: Det jo flere eventyrskoger rundt om I Norge, ikke så mange av dem, men et par. Jeg har skjønt at du har brukt litt tid på å velge uttrykket her. Altså det er naturen I fokus, selv om det settes noe eksternt inn i skogen her, Kristina.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtiden på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt, hvor figurene glir inn I naturen, og hvor sansene skal få lov til å styre opplevelsen.
0: Men før død av Vivianne som driver her og holder dette ved like, nå har jo også død I grannelaget tatt over lekeplassen etter barnehagen her. Altså, her målet dørt da med å skape et like tilbud som dette her. Her det du håper skjer.
1: Ja, vi håper jo det at folk vil komme, og vi, som sagt, jeg helt enig med Kristina, vi veldig opptatt av naturen. Og den dugnadsgjengen som driver på her, da, det jo egentlig mye naturfolk. Ja, bønder og slike ting som ser litt at det behov I dag for andre ting enn plastikk og tilrettelagt lek så det prioriterer vi litt og det skal vi jobbe med fremover også. For vi har jo nye planer fremover etter hvert
0: Ja, for slik jeg har forstått det, så dette her altså del 1 som åpnes nå, Kristina. Denne runden da på 1,8 kilometer, og så det altså prat allerede før du egentlig har offisielt åpnet runde 1 om en større rundetell.
2: Ja da, det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle to menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30 åra, nå varetektsfengslet i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på Mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i sør i Grue, og vi er i Gravberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget. Soler for sky eller delvis sky har stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag har stort sett opphold til helt pent vær, kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Synne Vo var det som sang heldig, og for å dra en overgang der, vi heldige med været I helgen, mon troen? Ja, litt begge deler. Temperaturene blir fortsatt forholdsvis høye, over 20 grader mange steder gjennom helgen, men det litt sånn ustabilt vær. Det blir perioder med opphold og sol, men så kan det komme lokale, ganske kraftige regnskurer, også den nærmeste døgnet særlig. Vi skal få med oss fredagens lille kinospesial før halv fire. Det kommer noen spennende premierer rundt omkring I innlandet I dag på det hvite lærrett. Vi fortsetter vår serie med innsjøer I fylket, blir litt nærmere kjent med de. Og så blir det selvfølgelig en rundtur I aktuelt I innlandet. Vi skal høre fra våre reportere på ting som skjer I helgen blant annet. Savage Garden neste ut I fredagsmusikken I Knew I Loved You.

0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjöröversov, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere Fargerike kupp, men tilbudene gäller kun till lördag 23 august. Fargerike Flisa, gör hus till hem.
1: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Vålerdagen arrangeres I helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helgen. Våler kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld det I Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Vi starter klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag. Og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.

I går kom det melding om at de første norske eplene kommer I butikk mot slutten av neste uke, og det en av tidenes beste eplesesonger vi går I møte, så mye gode epler å få tak I. Og dagens topp 10-liste inspirert av det. Jeg har gått inn på internett og bedt om en liste over gode ting vi kan lage med epler, som gjerne litt sånn uvanlige ting. Og jeg har fått mye gode tips her. Bare å glede seg til høsten med andre ord. Eplechips, skjær løvtynne skiver av epler og tørk I ovnen sammen med kanel. Deilig snacks. Litt av det samme, skjær epler I båter og stek de som pommes frites, dypt de I karamell. Eplepizza kan du lage, du tar en pizzabunn, tar på epleskiver, ost, honning og nøtter, skal visst nok være en delikatesse. Eplebåter med peanøttsmør, toppa med sjokolade, kokos eller frokostblanding, sunn snacks når de norske eplene kommer. Du kan saltbake epler hele I ovnen med smør, salt og urter, deilig tilbehør til svinekjøtt blant annet. Lag en deilig eplesalsa du kan bruke til det meste egentlig. Finhakk epler og kokt opp sammen med chili, lime, koriander og rødløk. Deilig salsa å ha I kjøleskapet. Du kan lage eplesuppe, en kald, syrlig suppe som du lager av eple og agurkbiter. Eplesmør, ja, du kan koke eplene til de blir mørke, søte og smørbare, og bruker de blant annet I eplekaker og på gjærbakst. Og du kan sylte epler, akkurat som man sylter agurk og andre grønnsaker, sammen med eddik, sukker og krydder. Fantastisk hvis du skal ha ost og vin, eller på kjøtt utover høsten. Bare noen av de mange gode epleoppskriftene som å finne på internett I anledning de norske eplene som kommer I butikk fra neste uke.

0: liten tur på kino, hør med på en fredag. Det et par Norges premierer rundt omkring I innlandet I dag, blant annet science fiction-thrilleren The End of Oak Street. I hovedrollene finner vi blant annet Evan McGregor og Anne Hathaway. Etter en mystisk kosmisk hendelse så blir en rolig gate, Oak Street, brutalt revet løs fra resten av byen den hører til, og transportert til et ukjent sted, hele gata. I kaoset som følger så innser familien som I hovedrollen her at det eneste håpet de har for å overleve å holde sammen, mens de forsøker å finne ut hva som har skjedd.
1: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
2: How the hell is that even possible?
3: Get out of there, run!
0: Ja, mystiske hendelser I denne science fiction-thrilleren som heter The End of Oak Street har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag og kino på Vinstra fredag 28. August. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter The Invite. Flere kjente skuespillere I hovedrollen her, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton for å nevne noe. Handler om et ektepar, forholdet I ferd med å rakne, men når de inviterer sine mystiske naboer på middag så utvikler kvelden seg I en retning som ingen kunne forutse på forhånd.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, it's nice. It looks really good on you.
5: Well, you could tell me that once in a while.
6: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
5: Oh, no!
4: There's something I've been wanting to talk to you about.
6: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Dramakomedien The Invite kan du se på kino I dag. Premiere på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær, kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste i morgen.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker, den gode naboen.
7: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
8: Hos Right Price Tiles

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å bli kjent med små og store innsjøer I fylket vårt. Visste du at det finnes over 30 000 registrerte innsjøer og kjern I innlandet fylket? Aller flest I tidligere Hedmark, over 21 000, mens det I underkant av 10 000 I tidligere Oppland, så flere innsjøer I Hedmarksdelen av innlandet, for å si det sånn. Vi fremme ved noe som heter Sølensjøen I dag. Den ligger, som mange kjenner til, I Rendalen kommune. 14 kilometer lang den, og 3 kilometer brei. Største dybde I Sølensjøen, 58 meter, ligger på 688 meter over havet. Sølensjøen ligger på 70. Plass på lista over Norges største innsjøer, og den 13. Største her I innlandet. Den 22,5 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til 16 stykk Sølensjøen I Mjøsa, så har du en liten pekepinn der. Sølensjøen et sted der det har vært fisket I veldig

0: I mange år, og I 1913 så fant man et funn ved sjøen, en begravelse av en fisker med veidemannsrustning og garnfløtt, datert til 900-tallet. Og dette funnet viste at det alt for over 1000 år siden ble drevet fiske ved Sølensjøen, som kjent for høstfiske etter sik, røye og lake. Sikfangsten alene utgjør opp mot 20 tonn I året, går mye til foredling til rakfisk på Elgå I Engerdal, og av særlig betydning for fiske ved Sølensjøen så har vi jo Fiskevollen, regnes som Norges eneste innlandsfiskevær. Her ligger det 37 naust og bygninger ved Fiskevollen. Her jobber det fortsatt aktive fiskere, men også turisme en viktig næringsvei på Fiskevollen da. Sølensjøen altså, den 70. største innsjøen I Norge, ligger I Rendalen. Da kan du litt mer om den.
1: Fakta om innlandet.

0: aktuelt I Innlandet.
1: Ja, vi skal ta en liten fredagsrundtur I fylket. Og vi starter på Finnskogen, for på Svullerya så har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har bruk for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Denne helgen arrangeres NM I vannski på Sør-Odal Idretts- og aktivitetspark, regi Slåstad Vannskiklubb og samarbeidende klubber. Et stort dugnadsprosjekt der frivillige fra hele landet bidrar. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere, fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, forteller klubbleder Asgeir Seknan.
3: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Lisbeth Fumero fra Løten klar med en ny låt som hun gir ut drøye to år etter at hun gjorde det veldig bra I The Voice på TV2. Tida har hun brukt godt og funnet et musikalsk uttrykk som hun mener henne, med tanke på bakgrunnen hun har fra Latinamerika og Spania.
4: Jeg tror faktisk på en måte så føles det ut som at jeg setter kanskje en viss sånn, det her meg fremover. Eller det her ikke den nye meg, men det føles jo litt mer sånn, her kanskje en litt mer stødigere meg da, et nytt kapittel meg på en måte. Det alltid skummelt å gi ut en låt, for du har liksom skrevet noe, og bygd noe, og lagd noe I hodet ditt, og så på en måte med teamet ditt, og så skal du plutselig ut I hele verden. Alle får plutselig tilgang til den. Så jeg har blitt overrasket fordi at det allerede vært så mange gode tilbakemeldinger. Folk synes den fengende, og gleder seg til den kommer ut.
1: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid Eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning lørdag 22. august. Da inviterer Tøråsen grannelag til en helt ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som åpnes nå nesten 2 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en ny runde I gang, forteller kunstner Kristina Getz.
5: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde igjen, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da. Så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Sånn til noen man maler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Her

0: En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og siktet etter branden på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som siktet I saken. Brannen oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet har brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året. Det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hedringen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue Rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det blir også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein Infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at Anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein Infra vant anbudet fra Innlandet fylkeskommune med et tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en rumensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kicks på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge sikta for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kicks-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Soler for sky eller delvis sky har stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær kan komme med noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, siste ordet. God fredag, 14. august har det blitt. I dag det 48-årsdagen til redaktør I GD, avisa på Lillehammer, Tom Martin Hartvigsen fra Trysil. Det 47-årsdagen til regissør Eirik Smidesangs Lån fra Lillehammer. Det 57-årsdagen til tidligere langrennsløper fra Os idrettslag, Mai-Helen Nymoen Sorkmo. Det 59-årsdagen til tidligere ordfører I Odal I mange år, Knut Henrik Hvithammer, 75 år siden tidligere ordfører I Sør-Fron, Torstein Ruihagen ble født, 81 år siden tidligere ordfører I Vågå, Kjell Nyhus ble født den 14. august I 1945. VG-liste skattekiste blir det som alltid på en fredag ganske snart. Vi skal plukke ut et år I musikkhistorien vi og reise tilbake, finne ut hva som ble mest kjøpt og spilt I Norge på den datoen her 14. august I dette aktuelle året. Du skal få være med og gjette selvfølgelig hvilket år vi snakker om før halv fem det. Nå Desiree og hennes life.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
5: Det...
2: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Vålerdagen arrangeres I helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC-klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen, kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det inndørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergisia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler Storelag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.

Ja, musikk fra innlandet. Gruppa Staut fra Valdres, Sjå Sole, var vel den første store hitten de hadde. Det begynner nok å bli rundt 20 år siden det også. Veldig aktivt liveband har vært å se på mange scener I innlandet gjennom sommeren. Skal vel også spille på Rakfiskfestivalen på Fagernes I innlandet. I november vel nærmest fast husband der hvert år Staut. Det klart for ukas VG-liste skattekiste. Hver fredag så plukker vi et år I musikkhistorien, reiser tilbake og hører låtene som var på topp I Norge på den datoen her dette året, og du skal få være med og gjette hvilket år vi snakker om selvfølgelig. Det var det året Elton John og Kiki Dee hadde en kjempehit med Don't Go Breaking My Heart.

Don't Go Breaking My Heart I ukas VG-liste skattekiste med Elton John, som hadde med seg den engelske sangerinnen Kiki Dee på denne store hitten fra året 1976. Hvis du tippet det, hadde du helt rett. Vi drar like så godt 50 år tilbake I tid I ukas VG-liste skattekiste. Dette var tredjeplassen på VG-lista den 14. August I 1976. Og den gang hadde Elton John allerede vært stor stjerne I mange år. Han startet jo karrieren allerede I 1962, det vil si at han I år har holdt på I 64 år som artist Elton John, som har rukket å bli 79 år. Ellers på topp 10 I Norge for nøyaktig 50 år siden, så fant vi Tina Charles på en fjerdeplass med I Love to Love, The Bellamy Brothers på en femteplass med Let Your Love Flow, og Rod Stewart på en sjetteplass med Tonight is the Night. ABBA var også inne på topp 10 på en andre plass med den låta her som heter Fernando.

en av mange flotte ABBA-klassikere på 70-tallet det her. Og det som var litt spesielt med Fernando var jo at Bjørn og Benny I ABBA skrev låta opprinnelig til Anni-Frid Lyngstad I ABBA, for hun hadde en solokarriere gående allerede på midten av 70-tallet. Og hun ga ut en låta her på svensk først, og så syntes Bjørn og Benny at den var så fin den låta at de også ga den ut på engelsk da med ABBA på den nye plata som kom I 1976. Andreplassen på VG-lista I Norge for 50 år siden I dag. Førsteplassen, den også svensk. Harpo kalte han seg, Jan Torsten Svensson. Han kanskje mest kjent for låta du snart skal høre, og det som litt morsomt jo at Anni-Frid Lyngstad fra ABBA også med og synger på den låta her. Så hvis du hører en dame som synger I bakgrunnen, så det Anni-Frid fra ABBA. Låta den heter Movie Star og lå hele 11 uker på førsteplass av VG-lista I Norge sensommeren og høsten 1976, også på denne datoen det året. Dette Harpo og Movie Star.

Klassiker fra 70-tallet, Movistar fra svensk Harpo, eller Jan Torsten Svensson, som han egentlig heter, som vi lærte I stad. Det var ukas VG-liste skattekiste, med ukas nummer 1 på VG-lista Norge for nøyaktig 50 år siden, den 14. august I 1976. Flere perler fra svunnen tid blir det I VG-liste skattekista neste fredag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær, kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste i morgen.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: I dag så det jo fredag, og det betyr at vi altså snart I gang med den siste frihelgen hva gjelder skoleferien 2026. Og nå nok en del barn, tenker jeg, som tenker, åh, det skole på mandag? Ja, det det. Både skolebarn og vi andre jo litt opptatt av været. Vi vil jo gjerne at det skal være fint vær denne siste helgen, før skolene setter I gang, kanskje. Hvordan det blir, ja, det vet ikke jeg, men... Jeg har jo med meg en vakthavende meteorolog på telefonen, og det deg, Anne Solveig Andersen. Skal vi ta litt først om været I dag, fredag? Hvordan ser det ut fra din hånd, holdt jeg på å si?
1: Jo, fredagen ser nok litt skiftende ut. Jeg tror man kan få litt skiftende vær I dag. Litt sånn byger først på dagen, og så kanskje en lettere periode, men så kan det komme inn I en byger, særlig da I ettermiddag kveld, og en viss fare for at det noe torden, altså noe lynaktivitet I de her bygene, og da ser nok ut fra at det størst sjanse som nordinlandet da, at der det størst sjanse for å få noe lynaktivitet. Og da kan det jo være greit å følge litt med på det her radarkartet man har på yr, hvor du da ser hvor bygene en. Men ellers så det en dag der det ganske greie temperaturer da. Det ligger jo godt på 20-siden, at man en 20 og over det mange plasser, kanskje opp en 20-24-25 i makstemperatur I dag. Så sånn sett en varm dag med litt skiftende vær da, vil jeg si.
0: Ja, så temperaturene, det skal vi ikke klage på når det gjelder denne fredagen. Du, og så skuer vi inn mot helgen, som jeg sa innledningsvis, den siste frihelgen egentlig, før hverdagen virkelig tilbake igjen. Og helgeværet da, hva kan du si om det?
1: Ja, det nok litt sånn skiftende vær I både lørdag og søndag, og det som skjer nå utover ja, sein helg og etter hvert på søndagen, da, det at man gradvis får en litt sånn kjøligere luftmasser. Ikke noe kalde luftmasser, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok de høyeste temperaturene nå på fredag og på lørdag, da, før det da gradvis går litt nedover. Så lørdagen ser forholdsvis bra ut, særlig sånn først på dagen, at det kan være mye oppholdsvær og perioder med sol, men så det nok større sjanse for bygeaktivitet utover ettermiddagen da, og kvelden. Og det kan nok også holde seg først på dagen på søndag, før det ser ut til å bli lettere utover søndagen, men også da at temperaturen går litt ned da, utover søndag. Så da kanskje man litt mer sånn rundt en 20 grader, da, at det litt lavere enn det som på fredag og lørdag.
0: Mm. Og så til den dagen som mange gruleder seg til, mandag, første skoledag her I innlandet. Kan du si noe både om været på første skoledag og litt sånn utover I uka som kommer også?
1: Altså, det jo litt risikosport det her, å drive og varsle hver flere dager frem I tid på sommeren, for det kan jo skifte veldig, veldig fort. Men som det ser ut nå, så litt sånn noradrag i været på mandag, og at det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da, og så får vi jo håpe at den slipper å ha med så mye regnklær og sånn når den skal få den første skoledagen. Men jeg vil fullt likt med da, på værvarslet når den skal begynne å pakke de skoleklærne på søndagskvelden, så det greit å ta en ekstra titt. Men sånn det ser ut nå, så det forholdsvis greit vær, men litt kjøligere da, enn det man har hatt nå I de dagene her på fredag og lørdag.

0: Akkurat nå, ja, blant annet her I Innlandet, så går det folk rundt, frivillige det som går rundt og teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje de sier da. Og hva de teller, det skal vi finne ut av nå. Ja, fordi at det altså Statskog som har sendt folk ut for å telle bestanden av rype og skogsføl. Jo, Inge Breisjeberge, du jo fagsjef I Statskog, og hvorfor, for oss ikke-jegere som ikke kan sånt, altså hvorfor det viktig å telle rype og skogsføl?
1: Ja, det bra spørsmål. Det jo, vi må rett og slett telle antall fugler for å finne ut hvor mange vi har I skogen og I fjellet. Så vi kan bestemme om det grunnlag for å åpne for jakt. Hvis det da for lite fugl, så åpner vi ikke for jakt, og det nok fugl, så åpner vi så at folk kommer seg på jakt. Da.
0: Ja, og det et enormt område også, som disse frivillige ferdes I. Altså, det tilsvarer luftlinjen mellom Oslo og Dubai, skriver dere I en pressemelding. Det var voldsomt.
1: Ja, det ganske langt. Det. I fjor så takserte vi, altså vi går etter faste linjer, I skogen eller I fjellet, de lagt ut på forhånd, rette linjer som vi går etter, og så har vi en fuglehund som søker tå fremme fører da, til begge sider, fremover, og så tar den stand, og så markerer at det fugler, og så teller vi antall fugler, altså høner og eventuelt haner da, på lirype, og antall kyllinger da. Og de linjen til sammen I fjor ble over 5000 kilometer. Og det tilsvarer avstanden fra Oslo til Dubai.
0: Ja, hjelpes meg, det voldsomt. Men du, disse frivillige som da går rundt nå med hund, vil jeg tro, altså, hvem de da?
1: Det I all hovedsak medlemmer I Jeger og Fisk, som har hundutvalg. Vi har en samarbeidsavtale med Jeger og Fisk, og I noen områder så det hundeklubber som tar på seg, som da underlagt hundeklubbenes forbund, som da det folk som driver på med, har det som hobby og driver på med fuglehunder da, til som sin hobby da, og driver med fuglehunder og fuglehundsport da.
0: Og så vet jeg at dere jo blant annet flere steder I Innlandet og teller akkurat nå. Hvor enn I Innlandet det de frivillige enn? Vet du noe om det?
1: Ja, jeg for så vidt det. Vi alle stand der vi har noen eiendommer til betydning. Da. Altså Varaldskogen med Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I, eller sør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerking. Og, nei, det liksom alle de store eiendomskompleksene våre, og I Løten har vi store skogeiendommer. Så de litt større skogeierkompleksene våre, der har vi tellinger. Og I Trysil, ikke minst. Alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noen størrelse, de blir nå telt da.
0: Hva tror du da om årets telling av ryp og skogsføl? Har du fått noen tilbakemeldinger hittil som kan gi et lite hint om hvordan bestanden
1: Nei, det veldig skummelt å gi noen hint. Men det ser ut som en liten oppgang på skogen I innlandet, men det veldig store variasjoner. Så vi jo funnet I områder der det faktisk dårligere enn I fjor. Så enn så lenge så det slik dere alvorlig hummer og kanari. Så jeg tar ikke å si noen ting enda før vi har alle resultatene.
0: Nei. Du, dere startet med å telle 1. August, og dere holder på I hvert fall en liten stund til. Hvor lenge skal tellingen pågå?
1: Nei, vi driver på, vi har dispens fra båndtvangen. Så vi starter 1. August og holder på til 20. August til båndtvangen opphører. Og da I løpet av den uka som kommer etter det, så har vi resultatet klare. Da vil du få høre mer hvordan det går.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og siktet etter brannen på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som siktet I saken. Brannen oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet har opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet har brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året. Det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hedringen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det blir også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein Infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at Anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein Infra vant anbudet fra Innlandet fylkeskommune med et tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en rumensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kicks på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge sikta for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kicks-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Soler for skya eller delvis skya stort sett oppholdet utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett oppholdt til helt pent vær kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Sienna Spiro heter damen som synger Great Expectation. Og apropos forventninger, mange har jo forventninger til helgeværet, det har vi gjerne hver fredag, og det blir fortsatt greie temperaturer de nærmeste dagene. Godt over 20 grader flere steder, men litt ustabilt. Det kan komme litt regn av og til, selv om sola også vil gjøre seg gjeldende i helgen. Og utover neste uke, første skoleuke på en måte etter ferien, da bruker det å være knallvær, men det litt skiften også neste uke. Lavere temperaturer uttrykt for regn enkelte dager til uka også. Vi skal ha musikk fra Postgirobygget. Dette Se det på TV. God fredag og god sommer.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei. Enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
5: Kronemarked hos Spar. Nå det kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei, sett med eget nett.
10: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Vålerdagen arrangeres I helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helgen. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen. Barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det inndørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, vi skal ta en liten fredagsrundtur I fylket. Og vi starter på Finnskogen, for på Svullrya så har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har bruk for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
1: Denne helgen arrangeres NM I vannski på Sør-Odal idrettsaktivitetspark, regi Slåstad vannskiklubb og samarbeidende klubber. Et stort dugnadsprosjekt frivillige fra hele landet bidrar. I løpet av helgen konkurrerer nærmere 50 utøvere, fordelt på aldersbestemte og åpne klasser, med håp om nye norske rekorder, forteller klubbleder Asgeir Seknan.
3: Det slalom som nok det store potensialet nå. Så kan vi se litt I trikk. Jeg veldig spent på hopp. Det nye hoppet vi har I sommer har jo innfridd veldig. Så kanskje vi kan få noen nye NM-rekorder I hopp gjennom denne helgen her også. Men slalom absolutt mest potensialet.
1: Lisbeth Fumero fra Løten klar med en ny låt som hun gir ut drøye to år etter at hun gjorde det veldig bra I The Voice på TV 2. Tida har hun brukt godt og funnet et musikalsk uttrykk som hun mener henne, med tanke på bakgrunnen hun har fra Latinamerika og Spania.
4: Jeg tror faktisk på en måte så føles det ut som at jeg setter kanskje en viss sånn «det her meg fremover». Eller det her ikke den nye meg, men det føles jo litt mer sånn, her kanskje en litt mer stødigere meg da, et ja. Nytt kapittel meg på en måte. Det alltid skummelt å gi ut en låt, for du har liksom skrevet noe, og bygd noe, og lagd noe I hodet ditt, og så på en måte med teamet ditt, og så skal du plutselig gi ut hele verden. Alle får plutselig tilgang til den. Jeg har blitt overrasket fordi at det allerede vært så mange gode tilbakemeldinger. Folk synes den fengende, og gleder seg til den ja. Kommer ut.
1: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid Eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning lørdag 22. august. Da inviterer Tøråsen grannelag til en helt ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som åpnes nå nesten 2 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en ny runde I gang, forteller kunstner Christina Getz.
5: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig massete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir 2 runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da. Så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å bli kjent med små og store innsjøer I fylket vårt. Visste du at det finnes over 30 000 registrerte innsjøer og kjern I innlandet fylket? Aller flest I tidligere Hedmark, over 21 000, mens det I underkant av 10 000 I tidligere Oppland, så flere innsjøer I Hedmarksdelen av innlandet, for å si det sånn. Vi fremme ved noe som heter Sølensjøen I dag. Den ligger, som mange kjenner til, I Rendalen kommune. 14 kilometer lang den, og 3 kilometer brei. Største dybde I Sølensjøen, 58 meter, ligger på 688 meter over havet. Sølensjøen ligger på 70. Plass på lista over Norges største innsjøer, og den 13. Største her I innlandet. Den 22,5 kvadratkilometer stor, det vil si at du får plass til 16 stykk Sølensjøen I Mjøsa, så har du en liten pekepinn der. Sølensjøen et sted der det har vært fisket I veldig mange år, og I 1913 så fant man et funn ved sjøen, en begravelse av en fisker med veidemannsrustning og garnfløtt, datert til 900-tallet. Og dette funnet viste at det alt for over 1000 år siden ble drevet fiske ved Sølensjøen, som kjent for høstfiske etter sik, røye og lake. Sikfangsten alene utgjør opp mot 20 tonn I året, går mye til foredling til rakfisk på Elgå I Engerdal, og av særlig betydning for fiske ved Sølensjøen så har vi jo fiskevollen, regnes som Norges eneste innlandsfiskevær. Her ligger det 37 naust og bygninger ved fiskevollen. Her jobber det fortsatt aktive fiskere, men også turisme en viktig næringsvei på fiskevollen da. Sølensjøen altså, den 70. Største innsjøen I Norge, ligger I Rendalen. Da kan du litt mer om den.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag, stort sett opphold til helt pent vær, kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste i morgen.
0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: En liten tur på kino, hør med på en fredag. Det et par Norges premierer rundt omkring I innlandet I dag, blant annet science fiction-thrilleren The End of Oak Street. I hovedrollene finner vi blant annet Evan McGregor og Anne Hathaway. Etter en mystisk kosmisk hendelse så blir en rolig gate, Oak Street, brutalt revet løs fra resten av byen den hører til, og transportert til et ukjent sted, hele gata. I kaoset som følger så innser familien som I hovedrollen her at det eneste håpet de har for å overleve å holde sammen, mens de forsøker å finne ut hva som har skjedd.
1: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
2: Now the hell is that even possible?
3: Get out of there, run!
0: Ja, mystiske hendelser I denne science fiction-thrilleren som heter The End of Oak Street har Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag og kino på Vinstra fredag 28. August. Også Norges premiere I dag på en dramakomedie som heter The Invite. Flere kjente skuespillere I hovedrollen her, Penelope Cruz, Seth Rogen og Edward Norton for å nevne noe. Handler om et ektepar, forholdet I ferd med å rakne, men når de inviterer sine mystiske naboer på middag så utvikler kvelden seg I en retning som ingen kunne forutse på forhånd.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. This shirt, well, it's nice. It looks really good on you.
5: Well, you could tell me that once in a while.
6: For me, no gluten, no dairy, no meat, no sugar.
5: Oh, no!
4: There's something I've been wanting to talk to you about.
6: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Dramakomedien The Invite kan du se på kino I dag. Premiere på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

I går kom det melding om at de første norske eplene kommer i butikk mot slutten av neste uke, og det en av tidenes beste eplesesonger vi går i møte, så mye gode epler å få tak i. Og dagens topp 10-liste inspirert av det. Jeg har gått inn på internett og bedt om en liste over gode ting vi kan lage med epler, som gjerne litt sånn uvanlige ting. Og jeg har fått mye gode tips her. Bare å glede seg til høsten med andre ord. Eplechips, skjær løvtynne skiver av epler og tørk i ovnen sammen med kanel. Deilig snacks. Litt av det samme, skjær epler i båter og stek de som pommes frites, dyp de i karamell. Eplepizza kan du lage, du tar en pizzabunn, tar på epleskiver, ost, honning og nøtter, skal visst nok være en delikatesse. Eplebåter med peanøttsmør, toppa med sjokolade, kokos eller frokostblanding, sunn snacks når de norske eplene kommer. Du kan saltbake epler hele i ovnen med smør, salt og urter, deilig tilbehør til svinekjøtt blant annet. Lag en deilig eplesalsa du kan bruke til det meste egentlig. Finhakk epler og kokt opp sammen med chili, lime, koriander og rødløk. Deilig salsa å ha i kjøleskapet. Du kan lage eplesuppe, en kald, syrlig suppe som du lager av eple og agurkbiter. Eplesmør, ja, du kan koke eplene til de blir mørke, søte og smørbare, og bruker de blant annet i eplekaker og på gjærbakst. Og du kan sylte epler, akkurat som man sylter agurk og andre grønnsaker, sammen med eddik, sukker og krydder. Fantastisk hvis du skal ha ost og vin, eller på kjøtt utover høsten. Bare noen av de mange gode epleoppskriftene som å finne på internett i anledning de norske eplene som kommer i butikk fra neste uke.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Bli med på vårdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets vårdager.

EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: takgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic silkematt interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler. Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens Oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens Oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
0: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning i serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til fortjett.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Halv pris. Ja, du hørte riktig. Halv pris på Husqvarna Automover. Hos Norwegian Agro I Våler får du nå 50% rabatt på alle lagerførte Husqvarna Automover med kabel. Så har du lenge drømt om å slippe gressklipperen og la roboten gjøre jobben? Nå tida inne. Men her gjelder det å være rask. Dette lagerførte maskiner, og tilbudet gjelder på veiledende priser. Og til halv pris? Det vanskelig å klippe den bedre. Norwegian Agro. Eidsveien 154 I Våler.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilket terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp i Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Det er enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Bli med på Vålerdager fredag til søndag denne uka. Det blir markedsdager med boder og stand, aktiviteter, lotteri med flotte premier, underholdning, festligheter og mye mer. Sjørøvershow, gratis foredrag med helsesista, motoppvisning, generasjonsleker, skolebrødspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutstilling, kåring av ildsjel og kulturpris. Søk opp I Våler på Facebook for mer informasjon. Velkommen til årets Vålerdager.

0: Banjo, La Mer, Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.